0: Goli Chanjajara, Sakur Tijara, Ludin Ju.
1: Yi Lambor Sadunba, Gana Tiji Lotuzu.
0: Birjan Lotu.
1: Birjan Lotu Rinchi.
2: Sinkin Abazo Gung Hamza, Tata Ne, Birjo Long Chen Chile Kong, Kangi Long Chen Chie, Birjo Lotu Hujituri. Siamla Buran Jojo Minskan, Namrika Tsikim Josu, Zomri Nawi, Birjo Lotu Lazoni. Bu meta lü dawa nga pü da ki ta zaka tsibjo ko ngu tundu du che xiori lo sa xirang ni
3: je je dun ko yi yan zhen ra ge tun ba ju ka nyen ji nya wa yang ngu ngen zu chi bi chen jia ji dun ra xing po zhe da chung wa ci di ni no xia yin a cha ni ni rang di wu to zi to tong ma ji du to de qiu dong a dang lü ci ji dang tun ba jia gu men ti zang yin to ji dang kai lin zhen jie qian zhen dong dian min bo xian dang tian xian ngen guo xia jie dong nang xie gu ci zu nam xi xi wei a cha ni ni yan ye do lu yan ni ji ren lao men dang 公日可得路恰忙为战可得天也也一切此节下也我将你此个下也我将也把你们拿着看个等到你那此顿你能下也我将你让你无头做你别当个把个无通过出行个等你对头的却动啊当旅车一趟天把结果是对你那带行困了做了人个的行困了你那了的却对头了行看到大当人也就到那旅车一趟天把结果到他们去张应过节节人家到开旅人也就你劝人都
2: 的目的里个不选多的你天选的一个我想就到那下个日子看个等你别当我把个七八九个那么些希望我想你呢也多种的对他的开心个等你七级下也我想你七个下也我想也把你们拿走呢七八级都给你把他们你拿去开心个等你七级别去我想说你们这个钱都送大大做让你七级别你七级别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别 也把米上干生，年纪了你都早，也自己点着错啊。前去人民配备队伍的，除了红高党，却向解决了当那些不打仗。十多岁的年轻人就为他们比狗，但不得我把个是绝逼个，且我才说你们这个钱算起到。第二，你前头那个送的，大部分人家做你的听呢，他的不得我把个大部分做不起到。第二，不得我把个是绝逼的，不得出把个是绝逼不得，碰到的拿不起到。
3: 第二，再记住了，没比冬天的稀奇吧呢，也没学起，俺那个些的，新朋乡里落了三岁脚，冷做你多。还记得的，如今枪打能够的你，也能想起的，想起的碰碰门就，不如这比最年当年阿七，最决定孩子看个。但你那他别当阿爸个，最把捏住了，没比冬天的稀，恰把板那也没学起子开心个，他最捏住了，没比冬天早呢，恰把就把就行个。可是得把送那了的，也没等到你侬，恰就全部我来再看个。等你其他过了些也难了，不如这比最年当最年阿七，最决定孩子看个。
2: Tene ta dawari la sa chume la kin jwa ge kam khe che chot te pe da nga pan da la chang so na che la da ander jwa me chu kam khe che bi yo che chalon so pa chyo ma se bra chi ji ne pa sa ta phob chem ka ti te ne bi kha je to che da lu bu che ba ta chi ju do ne lak ba ta han ju che sa lo bi so tar te yu ya che chi ne che ne pa sa ju kar ka te ne bi kha lu ju do si je lo da ma wa ri ta pe da nga pa che la chang so na jwa kam khe che chot te me chu ni kam khe che ri ze do jum chi te la ti ne yo che la chalon so pa jo ma ju te ze ne se bra chi ji ne pa sa ta pho chem ka ti te la ne bi kha je to che da lu bu che wa ta chi ju do ne lak pa ta han ju che sa lo bi so tar te yu ya i chim bo ri ze do
3: ne ni pe da nga pa ke chim pa chi ko la hyu yan na la chi pa som ju ji jo jung a ju ju ju dun ju ge ne xie ne song ne xi ye 你是国际机构了，英子坤哥，他讲了个你个白当阿爸个担心多的学啥个，想了点个这个成绩过了我真多的学呢。
2: 对呢，他突然间这个成绩学呢，突然呢不没打了打完阿爸七八年时间，接着准备去抓，日子打完干嘛忙着？用处差去，出去得子，就完成我，碰到哪阿的哈起路途，突然难过呢，中午就难过哩。我都去做鸡蛋，西路去做上半年了，都是等上开了。上年不是年去你，咱们么用处明年，那年不是年去上，咱拉吧，用处去年。一年不要去年去一，咋破不？中途路呢？太阳的不叫老头去吃了。